0: Mede mano bekase. Irade wa ya die. Nyame ba.
1: Jego, ni owe chiri wonzo wa ya die pa. Mene unbatsina. Ba kubi we chiri ho. Ona ye backing vocalist onzo wa ya die pa. Vajo, why no any dazu?
2: Asa for urade ni mani dazu.
1: Onyo kaze me dofu ben ne ne kaze.
2: Okomo oye ni ye.
1: Ova Peter.
2: Ani
1: gaze. Yeah, true juma de urade ase.
2: Ah, no, trade am pon sense ni awe de. Ano ode. Jeru ko fasu an pon ai am pon ko du mi nu. E ti mi tu ani mo America yi. Na bombo ntimi no, ti ntimi no. Onyankopon anu onyamanyonto ni e di bubu no. Ose montu nyom na montu amfa ho mprenson. Omutwa fa ho a mo bo hallelujah. Ah, ni nyina eti. Ati ba tu nyom bi se ahene mo hene. Nti den na ni nyi waye. Ahe, ahe, moyene, yeswe. Ahe, fo, moa, he, fo, hine. Onyame batampa. Nzide na minyi waye. Nzide, mena wasye o. Oya no da nansu wedye brusu o. Radye, meda wasye o. Meda wasye o. Amen.
1: Amen. Ojo wan wani dazu.
3: Ewade nyankopon papa zafo ono ni mani dazu.
1: Onyo geze me don fo bena me ne geze.
3: Amen. Papa ba cho ni atadwe ni.
1: Atadwe e to juma da urade ase.
3: Ojo nto fo ni fe me di ase da. Emi ka bia mau. Every day. Ona se de ayo media sada eni kapia amau every se ona se u osoro hele ayo oh my god ye waye oso

0: Nneɛma ɛyɛ sisi, ne nyɛ fi ewurade hɔ. Ase da fɔrɛ sɛ, ɔfama,
1: abara nso ɔfama,
0: ɔfama no, ɔfama no,
1: ɔfama
0: ewurade no. Nneɛma ɛyɛ sisi, ne nyɛ fi ewurade hɔ. Ase da fɔrɛ sɛ.
2: Sɛ sɛ nwom no wonem tuo wonem tuo wo ne ɛde wo ne nyɛ de bra mayu
3: papawane
2: w'ani da zoo
3: asafo awurade ne m'ani da soɔ
2: ɔnyɛ wo kɛseɛ me no a
3: ɔnyɛ wo so kɛse paa ɛwia yɛ da awurade ase ɛwɔ ne bambɔ ne ne hwɛ so pa wasan de ahwɛ yɛ nti yɛne hwee yɛhyɛ nanaa mu no ne ayɛwɔ ne sɛ yɛbɛto nnwom ayi na yɛ nti Oh, yeah.